0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitzhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko.
2: Radio Dardimandi, drostarebisatvis.